Жаз мезгили гүлдүн жыты аңкыган. Асманда күн тийип турат жаркыган. Угарманым, сизди болсо күтөбүз 102.9 деген жыштыктан. Сиз уккан Манас радиосу.